дорого болю, на все розхресті, люті й жаху, на все прозрінні смертного скрику. Дай, Україно, гордому шляху, дай, Україно,

0: вібрації жаху, нас обозримі смертного скрику. Дай Україну гордого шляху, дай Україну гордого лику, дай Україну гордого шляху, дай Україну.
1: Година української клубної музики. Зроблено в Україні.

Музика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.